залишайся, якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Маківці, там сябили січові стрільці. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права держави. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права і державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хід на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

нею життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: В Україні 6:00. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Тринадцятого вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність та культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення і депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Ми є сильними тоді, коли пам'ятаємо.
3: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

кричанка лунає, і незламний бахмут відганяє.

0: сомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову матюшею підготовлені фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів.

0: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
1: Реклама.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Тринадцятого вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність та культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення і депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія
1: застосовує... Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: У 1944-51 роках. Ми є сильними тоді, коли пам'ятаємо.

0: Сватів FM. Вірую на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Каже Христос, нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, у сьогоднішньому Святому Євангелії ми чули, як один юдейський законовчитель, спокушаючи Ісуса Христа, запитав учителю, котра найбільша заповідь у законі. Ісус відповів йому, люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією своєю душею і всією думкою своєю. Це найперша і найбільша заповідь. А друга подібна до неї – люби ближнього свого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Є багато причин для того, щоб ми любили Бога понад усе. Бо все, що ми маємо, і те, що ми існуємо – це Божий дар. Те, чого не вчинив ніколи батько, чого не вчинила мати для своєї дитини, те вчинив Бог у своїй безконечній любові до нас. Ми повинні любити Бога, бо Він перше нас полюбив, створив, відкупив і до неба призначив, дав нам все, що має. Залишив нам своє найсвятіше тіло і найсвятішу кров, щоб ми стали Йому подібні. А також після нашої смерті бажає злучитися з нами у вічному загробному житті. Додаємо до цього всього, що безліч різних добродійств, якими повсіді нашого життя обсипає нас, то очевидно, що будемо мати слушну причину любити Бога. Ми повинні любити Бога, бо від цього залежить наша щасливість і наше спасіння. Любов Бога, яка це могутня сила, яка це велика справа, для якої незчислені полки людей протягом віків не жаліли своїх сил, посвяти, здоров'я, яке по-геройськи віддавали серед страшних мук. Ми всі знаємо, що людина з природи бажає добрих і гарних речей. Все, що лиш є гарного і величного у природі і Всесвіті, в розумах і душах людських, у надприродному світі, все це є гідне любові та подиву тільки тому, що воно є даром Божим і лише слабеньким відблиском Божої краси. Навіть найбільш талановиті генії світу є немов кілька краплин, що випливають з джерела Божого. Отже, любімо Бога, джерело всякого добра, знання і краси. Бо любити Бога – це найперший і основний обов'язок кожної людини, а особливо християнина. Любов Бога становить основу нашої віри, наших чеснот і моральної звершеності. А як маємо любити Бога? Бога маємо любити понад усе. Тобто понад батька і матір, братів і сестер, понад рідню і батьківщину, понад вигоду і достаток, а навіть понад власне життя. Бог повсякчасно кличе до нас «Дай мені, сину, твоє серце». Дорогі мої, і ми погляньмо на своє життя. Можливо, що не один з нас марнує час свого життя, гонячись за марнотою світу, забуваючи про те, що ми створені для Бога. Як часто буває, що ті, які повірили у світ, вірою і правдою служать йому. На кінець приходить час, і вони розчаровуються в ньому. Особливо, коли людину навістить важка хвороба, де всі найвірніші приятелі її покидають, як нещасну жертву. Думаймо про це, бо тільки на помилках вчимося. Тому ми, християни, маємо час подумати і зробити належний висновок, кому служити, чи Богові, чи світові. Бо колись наступить час, і ми наглядно переконаємось, кому краще було служити. Хоча тоді вже, можливо, буде запізно. Як переконуючі приклади, нехай стоять перед нами понуре спустіння і важка руїна раю. Що сталося із Содомом? Одним з найчудовіших і найвеличніших міст. Там, де погасла любов Бога, там прийшла велика руїна. Коли грішник починає сам пізнавати своє скрутне становище, тоді спасаюча Божа благодать з любов'ю підтримує людину і провадить до спасіння. До щирої любові Бога закликає і всіх нас сьогодні Свята Церква, бо від цього залежить не тільки наше сьогодення, але й наша майбутність. І пам'ятаймо, що правдива любов Бога полягає у виконанні Його заповідей, які Він дав нам, як дороговкази, що провадять людство протягом цілих віків до щасливої небесної вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

Ми своє. Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Улюблена музика, наші дачі.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Слава Україні! Слава героям!

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність та культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення і депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Ми є сильними тоді, коли пам'ятаємо.
2: Жидачів FM. Слухай своє.
0: Вірою на Жидачів FM. Духовне слово декана Жидачівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Каже Христос, нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, в сьогоднішньому Святому Євангелії ми чули, як один юдейський законовчитель, спокушаючи Ісуса Христа, запитав учителю, котра найбільша заповідь у законі? Ісус відповів йому, «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією своєю душею і всією думкою своєю». Це найперша і найбільша заповідь. А друга подібна до неї, «Люби ближнього свого, як себе самого». На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Є багато причин для того, щоб ми любили Бога понад усе. Бо все, що ми маємо, і те, що ми існуємо, це Божий дар. Те, чого не вчинив ніколи батько, чого не вчинила мати для своєї дитини, те вчинив Бог у своїй безконечній любові до нас. Ми повинні любити Бога, бо Він перше нас полюбив, створив, відкупив і до неба призначив, дав нам все, що має. Залишив нам своє найсвятіше тіло і найсвятішу кров, щоб ми стали йому подібні. А також після нашої смерті бажає злучитися з нами у вічному загробному житті. Додаємо до цього всього, що безліч різних добродійств, якими повсіді нашого життя обсипає нас, то очевидно, що будемо мати слушну причину любити Бога. Ми повинні любити Бога, бо від цього залежить наша щасливість і наше спасіння. Любов Бога, яка це могутня сила, яка це велика справа, для якої незчислені полки людей протягом віків не жаліли своїх сил, посвяти, здоров'я, яке по-геройськи віддавали серед страшних мук. Ми всі знаємо, що людина з природи бажає добрих і гарних речей. Все, що лиш є гарного і величного у природі і Всесвіті, в розумах і душах людських, у надприродному світі, все це є гідне любові та подиву тільки тому, що воно є даром Божим і лише слабеньким відблиском Божої краси. Навіть найбільш талановиті генії світу є немов кілька краплин, що випливають з джерела Божого. Отже, любімо Бога, джерело всякого добра, знання і краси. Бо любити Бога – це найперший і основний обов'язок кожної людини, а особливо християнина. Любов Бога становить основу нашої віри, наших чеснот і моральної звершеності. А як маємо любити Бога? Бога маємо любити понад усе, тобто понад батька і матір, братів і сестер, понад рідню і батьківщину, понад вигоду і достаток, а навіть понад власне життя. Бог повсякчасто кличе до нас: «Дай мені, сину, твоє серце». Дорогі мої, і ми погляньмо на своє життя. Можливо, що не один з нас марнує час свого життя, гонячись за марнотою світу, забуваючи про те, що ми створені для Бога. Як часто буває, що ті, які повірили у світ, вірою і правдою служать йому. На кінець приходить час, і вони розчаровуються в ньому. Особливо, коли людину навістить важка хвороба, де всі найвірніші приятелі її покидають, як нещасну жертву. Думаймо про це, бо тільки на помилках вчимося. Тому ми, християни, маємо час подумати і зробити належний висновок. Кому служити? Чи Богові, чи світові? Бо колись наступить час, і ми наглядно переконаємось, кому краще було служити. Хоча тоді вже, можливо, буде запізно. Як переконуючі приклади, нехай стоять перед нами понуре спустіння і важка руїна раю. Що сталося із Содомом? Одним з найчудовіших і найвеличніших міст. Там, де погасла любов Бога, там прийшла велика руїна. Коли грішник починає сам пізнавати своє скрутне становище, тоді спасаюча Божа благодать з любов'ю підтримує людину і провадить до спасіння. До щирої любові Бога закликає і всіх нас сьогодні Свята Церква, бо від цього залежить не тільки наше сьогодення, але й наша майбутність. І пам'ятаймо, що правдива любов Бога полягає у виконанні Його заповідей, які Він дав нам, як дороговкази, що провадять людство протягом цілих віків до щасливої небесної вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

завдяки тобі прийде кінець війні, народжуються люди нові, усі ми бачимо дивні ранки.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: В Україні 12 година.
1: Тринадцятого вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність та культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення і депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Ми є сильними тоді, коли пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Харків FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

А я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Качів FM.
1: Новий хіт на Жидачів FM.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Тринадцятого вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність та культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення і депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Ми є сильними тоді, коли пам'ятаємо.
1: Жидачів FM. Своє радіо.
0: Вірою на Жидачів FM. Духовне слово декана Жидачівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Каже Христос, нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, в сьогоднішньому Святому Євангелії ми чули, як один юдейський законовчитель, спокушаючи Ісуса Христа, запитав учителю, котра найбільша заповідь у законі. Ісус відповів йому, люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією своєю душею і всією думкою своєю. Це найперша і найбільша заповідь. А друга подібна до неї, люби ближнього свого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Є багато причин для того, щоб ми любили Бога понад усе. Бо все, що ми маємо, і те, що ми існуємо, це Божий дар. Те, чого не вчинив ніколи батько, чого не вчинила мати для своєї дитини, те вчинив Бог у своїй безконечній любові до нас. Ми повинні любити Бога, бо Він перше нас полюбив, створив, відкупив і до неба призначив, дав нам все, що має. Залишив нам своє найсвятіше тіло і найсвятішу кров, щоб ми стали йому подібні. А також після нашої смерті бажає злучитися з нами у вічному загробному житті. Додаємо до цього всього, що безліч різних добродійств, якими повсіді нашого життя обсипає нас, то очевидно, що будемо мати слушну причину любити Бога. Ми повинні любити Бога, бо від цього залежить наша щасливість і наше спасіння. Любов Бога, яка це могутня сила, яка це велика справа, для якої незчислені полки людей протягом віків не жаліли своїх сил, посвяти, здоров'я, яке по-геройськи віддавали серед страшних мук. Ми всі знаємо, що людина з природи бажає добрих і гарних речей. Все, що лиш є гарного і величного у природі і Всесвіті, в розумах і душах людських, у надприродному світі, все це є гідне любові та подиву тільки тому, що воно є даром Божим і лише слабеньким відблиском Божої краси. Навіть найбільш талановиті генії світу є немов кілька краплин, що випливають джерела Божого. Отже, любімо Бога, джерело всякого добра, знання і краси. бо любити Бога – це найперший і основний обов'язок кожної людини, а особливо християнина. Любов Бога становить основу нашої віри, наших чеснот і моральної звершеності. А як маємо любити Бога? Бога маємо любити понад усе, тобто понад батька і матір, братів і сестер, понад рідню і батьківщину, понад вигоду і достаток, а навіть понад власне життя. Бог повсякчасно кличе до нас: «Дай мені, сину, твоє серце». Дорогі мої, і ми погляньмо на своє життя. Можливо, що не один з нас марнує час свого життя, гонячись за марнотою світу, забуваючи про те, що ми створені для Бога. Як часто буває, що ті, які повірили у світ, вірою і правдою служать йому. На кінець приходить час, і вони розчаровуються в ньому, особливо, коли людину навістить важка хвороба, де всі найвірніші приятелі її покидають, як нещасну жертву. Думаймо про це, бо тільки на помилках вчимося. Тому ми, християни, маємо час подумати і зробити належний висновок, кому служити, чи Богові, чи світові. Бо колись наступить час, і ми наглядно переконаємось, кому краще було служити. Хоча тоді вже, можливо, буде запізно. Як переконуючі приклади, нехай стоять перед нами понуре спустіння і важка руїна раю. Що сталося із Содомом? Одним з найчудовіших і найвеличніших міст. Там, де погасла любов Бога, там прийшла велика руїна. Коли грішник починає сам пізнавати своє скрутне становище, тоді спасаюча Божа благодать з любов'ю підтримує людину і провадить до спасіння. До щирої любові Бога закликає і всіх нас сьогодні Свята Церква, бо від цього залежить не тільки наше сьогодення, але й наша майбутність. І пам'ятаймо, що правдива любов Бога полягає у виконанні Його заповідей, які Він дав нам, як дороговкази, що провадять людство протягом цілих віків до щасливої небесної вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: З випаленими очима і залізом ключиць. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись, застиглі очниць. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорд. А він відчуває, що в тілі його забагато метал. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку, і каже: тоді розкажи мені, що я не бачу. Що зараз складається небо над нами? Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу? Скажи, як домовлятимешся з моїми снами? Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як перто протоптують стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі неслись ті, хто ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, а навіть якщо світ болітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, не наче вони теж втомилися. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців. Будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень.

0: З випаленими очима і залізом ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Тринадцятого вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність та культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення і депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Ми є сильними тоді, коли пам'ятаємо.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

квітки. Осінь казку несе, осінь казку несе на крилі. Я так хочу тебе,

0: навік розлучалися.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грав свіжий вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Глядачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів FM. Своє радіо.
1: One, two, one, two. Check, check. Maluma, baby.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завше будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Тринадцятого вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність та культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення і депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Ми є сильними тоді, коли пам'ятаємо.
1: Жидачів FM – своє радіо.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий хіт на «Жадачів FM».

оце й мене мене, бо ти брат назавжди мені. Не по крові, а по війні, не по роду, а по душі. Не як сонце, а як дощі, відчував я твоє плече.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

Бачив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: твою любов. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Тринадцятого вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність та культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення і депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Ми є сильними тоді, коли пам'ятаємо.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: І все одно, десь далеко в душі ми маємо світло. Яке світить, горить.

Передача ВФМ. Своє радіо. It's funny how life gets complicated.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Слово воля у нашому серці. Слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали. Воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки. Теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

0: 22 година. Тринадцятого вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність та культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення і депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Ми є сильними тоді, коли пам'ятаємо.
1: Дачу ВФМ. Своє радіо.

0: Люди камінні, вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди.

втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

якраз весною в горах на високім плаї стрілася горянка мені.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла, і в ковдрі.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Бачив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.